جی سامعین اکرام، پرفوریشن ریڈیو 1413 AM دے اوپر عائشہ اختر دا پروگرام جڑا نا ہن آخری جڑے مراحل جنوں کہندے نا اودے اُتے آ ہی گیا، کیونکہ ایڈا ودیا تے چنگا پروگرام چھوڑنے دل تے نہیں کر رہا، کیونکہ اسی سماجی برائیاں نو بیان کرنے دے نال نال تہاڈیاں جڑیاں فرمائشاں دا وی خیال رکھیا، تے خود وی جڑے گیت جڑے نا تے اونوں اسی سنگیت دی شکل دتی، تے یقین کرو کہ انہاں نے سانوں تھوڑا شانت شانت رکھیا، تھوڑا نہیں بلکہ بہت ودیا شانت رکھیا، تے امن امان تے شانتی دا اے سفر اسی طے کردے کردے ہوں جڑا اے لاسٹ بٹ جڑا ساڈا پروگرام دا جا رہا، اسی کوشش کرنی کہ ساڈے اندر جڑا غم جڑا او دور ہووے، تے اللہ پاکستان صاحب نو خوشیاں دا سماں جڑا وا او نصیب کرے، خوشیاں آن ہر در تے، آن ہر دوارے تے، آن جتھے جتھے تسی ساڈا پروگرام پسند کیتا، اور جنہاں جنہاں نے سانوں فیڈ بیک بھیجی، نال پروگرام دے شرکت کیتی، سن کامنٹس بھیجے، اور ودیا ودیا ودیا ودیا ودیا جی الحمدللہ. اس تو پہلے کہ اسی تھوڑا جا ہور ایدے وچ رس کول دئیے اپنے پروگرام دے وچ، تے ساڈی ویب سائٹ broadfederationradio.co.uk تے ساڈے سٹوڈیو دا ٹیلی فون نمبر 01274306677. ادھر ادھر کدھرے نہیں جانا، کیونکہ اے جڑا ہن اسی گیت جڑا نا تہانوں پیش کرن لگے ہاں. تسی فرمائش کیتی کہ میں اپنی پسند دا جڑا نعیم ہزاروی دا جڑا نا، دیکھو پسند تو مطلب یہ آ کہ اپنی چوائس چلو جو ہوندی آ کہ میں تھوڑا وہ مطابق، لیکن نعیم ہزاروی دا کوئی بھی چنگا جہا تے ودیا جہا جڑا گیت نا میں تہانوں پیش کردا، تے چلو تہانوں سب نوں میں اہ ڈیڈیکیٹ کرن لگی ہاں، تے جنہاں نے فرمائش کیتی آ انہاں دی نظر دے وچ بالخصوص اے ودیا جہی فرمائش نعیم ہزار دی جی پیشے خدمت ہے.